na na ba ta kwe hom ho he e ta ma ya na nga e me la wa pa ya ta ma sa ya cha ya ya ano ma ya le e he la ya ya ya ya ya.